tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu, ljubit ću dok

0: Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Pjeca sa porodicom iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Pjeca sa porodicom iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa želi Čiča Pjeca sa porodicom iz Šapca.

0: radio Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Pjeca sa porodicom iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.
1: Vladimirci radio.
0: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimir Cire radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: traži. Vladimir Cilj, radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimir
1: Radio.
2: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca. Kafan.

0: Vladimir
1: Radio.
2: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio. Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca. Kafan.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Mijokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimir Cirradio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Luki Petroviću iz Nehovina srećno sklapanje braka sa Milijanom Vraštanović iz Miokusa želi Čiča Peca sa porodicom iz Šapca.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećno venčanje bratu Luki iz Mehovina i snahi Milijani iz Mijokusa želi sestra Jelena sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje bratu Luki iz Mehovina i snahi Milijani iz Miokusa želi sestra Jelena sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje bratu Luki iz Nehovina i snahi Milijani iz Miokusa želi sestra Jelena sa porodicom.

Srećno venčanje brato Luki iz Nehovina i snahi Milijani iz Mijokusa želi sestra Jelena sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje bratu Luki iz Nehovina i snahi Milijani iz Miokusa želi sestra Jelena sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje bratu Luki iz Nehovina i snahi Milijani iz Mijokusa želi sestra Jelena sa porodicom.
2: Kažem ti nemoj, a želim te više od svega na svijetu. Kažem ti spavaj,

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Voljenoj Milijani srećno sklapanje braka sa Lukom i da ih kroz život samo sreća prati, želi stric Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.

0: jutro.
1: Voljenoj Milijani srećno sklapanje braka sa Lukom i da i kroz život samo sreća prati, želi stric Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.

Voljenoj Milijani srećno sklapanje braka sa Lukom i da ih kroz život samo sreća prati, želi stric Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.

0: voljenoj.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
0: Voljenoj Milijani srećno sklapanje braka sa Lukom i da ih kroz život samo sreća prati, želi stric Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.

Voljenoj Milijani srećno sklapanje braka sa Lukom i da ih kroz život samo sreća prati, želi stric Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj Milijani srećno sklapanje braka sa Lukom i da ih kroz život samo sreća prati, želi stric Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu, ljubi

Voljenoj Milijani srećno sklapanje braka sa Lukom i da ih kroz život samo sreća prati, želi stric Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.

voljenoj Milijani srećno sklapanje braka sa Lukom i da ih kroz život samo sreća prati, želi stric Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.